sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, you will accept the true sacrifice offered on your altar.

sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Let us go in.

Cienem ex hoc beatam et dicent omnes generationis, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordiae eius a progenie in progenies, dimensi posseum, fecit